deba shida ji, deyang deba ririgunun yige yire yire shene, ene maya shiva ten rich chadir. Ta di kasa la, kali shida ji hibi ka, shedan ji hibi ka ji, shedan ji seya dedang, ane jidan she seya, teni baru la cheba kandre yore seya dede. Ta ndo shedan kala nganzo, kiwa tse den hiyarun ko, temi hiyarungun nana yanda, di kola kasa shini sunye pare. Tendila, ta shedan ji hibi kasa la, ane sheka jik mato la, ane je shubo ndangde yoba. Tak jadi subuh guna ni sekat je, ni mandang ba, wah tinggal kau kebari. Tiap itu sebenarnya, ngan suka teka ke canggut untuk pasien yang banyak na, dengar sekat hebat ni aja. Wah sekat je hebat itu, dengar sekat hebat ni tinggi baca. Tak sekat je hebat ke jadi sekat jil maya ni sekat ngan ya ya ni jadi sekat saya mikas la, ane jadi kau kau kebari na, canggah jadi subuh ni aja. Wah jadi sekat hebat kau la, canggah jadi subuh na tiap itu la ane sekat yupa. Tapi cua jadi kau ni sedih la. Tini jinju la nganzo ta peji dati ki yung yema gana la mingi nanda la kansa pari esi ya tishe ta jinju la mingi nanda yin chase rizana ani taten se yur, taten ki yige esi man ta yin ta rata ta tanda bu teni yi ten esi teni diri jinju se ya tete taten se ya tishe tanga cingi ku kuwa nabla nrabo nrabo se ko jinju te mingi yige te su ke jir man jargi payen za ko jinju se jisunju payen za jinju taten se yu tishe la mingi yige te su ke talatin bi yige payen za taten se Gualendong, anda hijau tu tidak yang itu pari. Tapi terus sendiri, ani Congo luti di nanti dan jauh ke dua kaki ke kau, sahih, itu dihiba. Oda tentu jenis. Tapi, ngaco, tapi serag cepat hiba ke nani, tapi jinjuk ke kau, tapi ngaco, zaka nol hiba teri. Tapi ni nyimba terus sendiri, ani jinjuk hiba, tapi jinjuk iya terus. Tapi jinjuk ke kau te, zawa ke nani kandis semua pari esena. Jinju yege jenye li tangpo samba ngaba chuk dhamba nana ngendan juus. Jinju yege jenye li tangpo samba ngaba chuk dhamba nana ngendan juus. Tani cikang sanyo pa. Ta cikang nda samba ke ane ta ngenju ku korjo. Shira ke shepa te tenje. Ta chinda ke tenka re se na jinju yege jenye li se di la. Ta kondo he sama taba ke jinju yege jenye. Kanga ta na pa ma a ra la sa se ni jinju yi ki chi yorwa ta jinju yi ki chi yorwa te li se ari ti yun li te yang shiata ka nga su ta nyungu lo kwa li yapa na njigandu nyungu chi chi jinju yi ki chi yorwa te li ani tangbo samba ngaba chuk dhamma na nungya ta nju jinju yi ki chi gu nani ma kanga ta na pa ma a ra la sa se ni tenri si ni ma kora jikpa yi na ti gu nani tangbo tang ani samba tang Tene ngaba tang, tene trukba tang, tene dungba. O te ngabo te, ani miyi yege nanji jizun juba maze, te ngabo te ngedoan juus, rangin juyu ji miyi yege te suji ngedoan konju gure se ar. Ngedoan juba yenza, te ngabo te ngenju gure se gure. Tene dira tan di kasa la, tangbo samba ngaba trukba dhamba se ya te su te re re nye de sabo ngin zamba la, to tangbo chi sonen rabo ji chere se dira, xe ke koro jinju yege che ju koron ten ngan so, Manchu pati ta, manchu aji, nizan tegu. Jinju chiyo se di la, chetanga kangata na pama arala sa re de meja cho, kangata na pama arala sa ge koro koron dhita te, chegyen to maju ni koron te su soma te yama dhikpa yena, anin digan no la tangpo samba, ngaba, chuk, dhamba se ya te su re re re na nizan gina, anin nga no so, chuk ro kshay. Ten yin de la ta, kondu tenpi ki jinju, tangpo ka, nyingba, nga, samba, ta, teni na, teni pama arala sa chi, chiyo tak ta yo pa te li, अने तंबो से यार ता तंबो तो कहाँ रहे सने अने तंबो तो कार रहे सने जिंजू चेक नोरा तंबो तो कार तेरे तंबो संबा से यार ते जिंजू चेक नोरा संबा तो कहाँ रहे सने कांगा दाती सने संबा दाती ओए तंबो संबा अंगाबा से यार ते जिंजू चेक नोरा अंगाबा तो कहाँ रहे सने बारे ओए तेरे चुक से यार ते जिंजू चेक नोरा चुपा तो कहाँ रहे सने अने मार दंबा ना नो ही बिके दंबा ते जिंजू चेक नोरा दंबा कहाँ रहे सने आश तीन तीस ला तंबो संबा अंगाबा चुक दंबा ते तेंगो मारे जिंजू ये के चेक नोरा का Ta, pa, ma, a, o, yege teng abo se. Ta yege teng abo te, ani miigi jisun juba za maze, rangin juye di jibi miigi yege na jiko, nge tong juba res. Degu nola, nge te ang hibi ka anda ten, jindi ki kasa la, dupit, tena juga yore, dupak ten. O, ko, kandu ba res na, ani, ko, jisun juba te, duya ba re. Nge tong juba se, te solo, shulu ba ne, te so, jisun an juba, ten aso duya ba re. O, te, nge tong juba yin se ya. Wah, tiada ini lah. Tan di kasalah jinju guna orang ini jewels. Jinju ke kasalah, miki iye kanji jisun jubi iye yang bayar jinju sini. Kau miki iye kanji. Tan ngaju kasalah, entahlah rangan jewel tu cipi miki iye nanti. Ah, ane ngaju jubi na ngaju sini. Dengan orang